Hali hali hawali mahi no. O ka mai i me ke kole. Ma ka ono ona aho no kona. Mai apakau nahi.